anu sisogo tari da lara fima na je manje kun gere masa sada ma to kiya se kula sada ma to kiya sarama sada ma to kiya kandigi e mo wala sabali do anu sisogo.